0: हेलो
1: हेलो
0: नमस्कार आज्ञा किए कौन परिचय देवे
1: मुरली मेर को दिने काम पर बरदोल जिला बरगड़ रो
0: मुरली भाई पहला केन गीत सुनवा कोई दून
1: आज धर्मीर कथा चित्र गीत दे देबे हम हम पंजारो की बात मत पूछो जे से गीत लाग जे
0: ई गीत के आज केनता पसंद करले
1: आया बहुत पुराना गीत माने बहुत लासी आया
0: हां हां
1: आ धर्मीर ता ताने बहुत एक फिल्म दे आमर लगे आमो जे मानत रे ताने फिल्म दा दिला
0: এটা দেখিছ নে ফিল্মটাকে দেখিছ
1: বহুত দ আপনা দীর্ঘ ধরে লাগা দেখো তো
0: আচ্ছা ভাল লাগছে নাই
1: আয়া
0: আও কাম ধাম কেনতা চলিছে কোন
1: কাম ধাম বলে ঠিক চলে যে আয়া এটা তো যেন খরা করে দুই পরে কভার করে নে আবা বর্ষা হতে গিয়ে হে দজে বলে টিকে গুলগুলি হই হই যে টিকে
0: ওহো খরা আমকে পুরা পরেশান করে দিল।